0: 5.
1: Auhea valeo kou I nga kama o ia aina nei, nga mahi ai, a mahi ia, nga lawai a hoʻokele.